0: was nennt man so viel?
1: Četrdesetpetletni Roman Oswald ima građevinsko poduzeće u srednjem gradišću. Mladi Šuševac ima djelače ki su iz okolice, kod i Hrvate iz Mađarske i Rumunjske. Hrvatski im je ada skupni jezik i on s njimi komunicira s većega po Hrvatsku. To ali za rođenoga Šuševca nije bilo sve nek tako, iako je pohađao osnovnu školu u Šuševu i zatim dvojezičnu glavnu školu u Velikom Borištofu.
2: Kad sam bil hodnat, kad sam bil mali dičak, moja mater se nek pominala po nimšku, a moj otac se sa nami što pominala po hrvatsku, ali mi smo se nek nezad po nimšku pominali i stara meka. Evo, v školi sem se isto učil hrvatski, ali jo, doma kot skoro nikada, iz istovarišom mi isto ne. Onda sem napravil firmu, a tote sem onda imal delači iz Mađarske, ki so došli iz UND, hrvatski židan, pa to, pa onda sem nek nale hrvatski ili ugarski. Ugarski ne znam, zato sem se sad večer pominal po hrvatskom.
3: A kako je to bilo? Ste se morali sada ožednoć i na novično učiti, ste načinili kako vteče ili ste to se imali iz mladosti?
2: Ne, po času je to opet se nek čuda već došlo. Ja nisam bil na tečaj nigde. Ja sam se nek pomalo se nek više pak više pričal po hrvatsku. Zato je bilo jo, jako dobar iskus. Ja se veselim da se već pominam po hrvatsku kad... Ja moram od mojih delači Englijih se zahvaliti da sam učil opet hrvatski pominat, kad oni ne bi bili moguće da sigurno bi već pominal hrvatsko.
3: Kako je za vas to bilo kad čuda ljudi pa onda se ne seguradu govoriti? Ste i vi to nekako imali tako miru tu barijeru da vas je bilo sran ili kako su bili ti početki s hrvatskim jezikom?
2: Ja sam isto imao tu barijeru kad ja sam se nek bojal da se nek preveć mišan njemački za hrvatski, to je za mene jako šmišljeno koro polovice od po njemačku povidan, a to je bilo za mene jako, ja sam se malo onda sramoval. Ja, ja sam se jako sramoval, a zato se Englijski nisam učil onda, ili se nisam siguran bil da se po hrvatsku pominam.
3: A ča tako ljudem svitujete ki su v tako istoj situaciji?
2: Najbolje je to, ti se moraš pominjati po hrvatsku. Počet, pojelako pominjati, falinje načinjati, a onda od časa do časa se nek boje nastane. To je najbolje, tako se najbolje da se od sramote van dojde, da se mora učiti ili da se pomina već hrvatski.
3: A si vi more biti sada ištijete i hrvatske novine i glirate tako Dobar dan Hrvati ili slušate radio, da se tako meru i vježbate?
2: Ja si išao Dobar dan Hrvati, pogledam koji imam lazno, pa i hrvatske novine, malo štin, koji imam lazno ili ko vidi negde. Kad kod nas, ja stanujem na Puji, kod nas nima te hrvatske novine. Zato je malo manje. Ali Radio Bugljant, to jako rado čujem, ko se po hrvatsko knuči u šesti, to je jako fascinirano.